0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ცივილიზაციები მათ მიერ დატოვებული გიგანტური ნაგებობით ფასდებოდა. თუმცა არსებობს ერთი ცივილიზაცია, რომლის დიდებულება

0: არა მხოლოდ ქვის სიდიადეში, არამედ იმ ქვაში ჩაქსებული მოწყალების ნატიფქრწნობაშია დამალული. ამ მიწების შვილმა, როდესაც საკუთრება მარადიულ ამანათად აღიგო, მხოლოდ ადამიანის დანაყრებით არ დაკმაყოფილდა. მან ვახვის ურყევი მფარველობის ქვეშ აიყვანა ცის ჩიტიც, გზის დაღლილი მგზავრის და გონების სინათლე ცოდნაც. ვახვის იგივე საქველმოქმედო ფონდის სულმა ამიწებზე ისეთ მწვერვალს მიაღწია, რომ საკუთრება გახდა თავშესაფარი არა მხოლოდ ადამიანისთვის, არამედ ზეცის ბეღურისთვის, ფრთამოტეხილი ყარყატისთვის, გზაზე დაღლილი მებარგულისთვის და გონების საკვების ცოდნისთვის. დღეს ჩვენ მოგზაურობთ მარმარილოს სასახლეების კედლებზე გამოკვეთილი მინიატურული სასახლეებიდან მსოფლიოში პირველ ცხოველთა საავადმყოფომდე, დაღლილი მხრების საყრდენი დასასვენებელი ქვებიდან წიგნის სურნელით გაჟღენილი ბიბლიოთეკების ღრმა სიჩუმემდე. ხართ თუ არა მზად გახდეთ მოწმე იმისა, თუ როგორ იქნა დანერგილი მოწყალება და გონება ვახვის სახით და როგორ სცემდა თაყვანს ერთი ცივილიზაცია ცოცხალ არსებას, მგზავრსა და ცოდნას. ძველი მეჩეთის მედრესის ან ბიბლიოთეკის მზიან და ქარისგან დაცულ ფასადს რომ შეხედავთ, დაინახავთ ქვაში გამოკვეთილ აივნებს, პატარა ფანჯრებს და ზოგჯერ მინიატურულ გუმბათებსაც კი. ესენი ჩიტების სახლები, ანუ ცის ვაღვის სასახლეები. ოსმალეთის მკვიდრი ჩიტებს აღიქვამდა არა როგორც მხოლოდ უბრალო არსებებს, არამედ როგორც ღვთის უტყვი მსახურებს და ცის მშვენებას, იმისთვის რომ მათ ზამთრის ყინვაში არ გათოშილიყვნენ, ქარიშხალში უსახლკოდ არ დარჩენილიყვნენ, შენობების ყველაზე ცუდ დაცულ ადგილებში ამ დახვეწილების მონუმენტებს აგებდნენ. ეს სახლები მხოლოდ ქვის ბუდეები როდია, მათ უკან ვახვის უზარმაზარი ნება დგას. ზოგიერთ ვახვის დოკუმენტში სპეციალური ბიუჯეტიც კი იყო გამოყოფილი ზამთრის სვეებში ჩიტებისთვის საკვების დასარიგებლად. უსქუდარში მდებარე იენი ვალიდესა და აიაზმოს მეჩეთების ან იევში შაჰ სულთანის კომპლექსის კედლებზე არსებული ეს ნატიფი ბუდეები არის ადამიანის მადლიერების წერილი სამყაროსადმი. ჩიტების სახლი არის მწვერვალი, სადაც საკუთრების განცდა მთავრდება და სხვა არსებაზე ზრუნვის სურვილი იწყება. როდესაც მიწაზე მტრიან და აღმართიან გზებზე ვეშვებით, წინ კიდევ ერთი ჰუმანურობის ძეგლი გვეღობება და დასასვენებელი ქვები. ძველ დროში ტვირთის ზიდვა საარსებო ბრძოლა იყო, ხოლო ქალაქებს შორის მოგზაურობა მოთმინების დიდი გამოცდა. სტამბოლის ციცაბო აღმართებსა თუ ანატოლიის უკაცრიელ საქარავნო გზებზე იმ წერტილებში, სადაც მებარგულებსა და მგზავრებს დაღლილობისგან სული ეხუთებოდათ, ვახვის ხელით იდგმებოდა დასასვენებელი ქვები. ეს დაახლოებით 1 მეტრი სიმაღლის ქვები იყო, სადაც ადამიანს შეეძლო ზურგი და მძიმე ტვირთის სხვის დაუხმარებლად ჩამოედო. ამოისუნთქვა და ძალები აღედგინა. ვახვის ჩანაწერები მოგვითხრობს, რომ ამ ქვების გასუფთავებაც კი ღვთისმსახურების ტოლფასზე სიყვარულით ხდებოდა. ვახვის ცივილიზაციამ, რომელსაც გზისპირა შადრევნებში წყალი კილომეტრებით დაშორებული ადგილიდან მოჰყავდა და უკაცრიელ ადგილებში ქარვასლებს აგებდა, გზის ტანჯვა მოწყალების სიმშვიდად აქცია. ქარი, რომელიც მგზავრ შუბლიდან ოფლეს წმენს, ხანდახან იმ ქველმოქმედის გრილი ხელია, რომელმაც საუკუნეების წინ ამ ადგილას დასასვენებელი პუნქტი მოაწყო. ამ სისტემაში უცხო არ არსებობს, გზაზე შემდგარი ყოველისული ვახვის ქოლგის ქვეშ მყოფი ძვირფასი სტუმარია. თუმცა ვახვის ცივილიზაცია მხოლოდ სხეულსა და ცოცხალ არსებებზე ზრუნვით არ შემოიფარგლება. მან უკუდავყო ის მთავარი ღირებულება, რაც ადამიანს ადამიანად აქცევს, ცოდნა. ვახვის მედრესეები და ბიბლიოთეკები იმის დასტურია, რომ ცოდნა ფულით არ იყიდება, რომ ნიჭი და დამსახურება ყველაფერზე მაღლა დგას და განათლება არა პრივილეგია, არამედ ყოველი სულის უფლებაა. მედრესე სტუდენტებისთვის ყველაფერი ვახვის მიერ უზრუნველყოფილი კვება, საცხოვრებელი წიგნები და სადღესასწაულო ფულადი საჩუქარიც კი. ვახვის ბიბლიოთეკების წესდება დღესაც კი სამაგალი თუ ამაგალითად ქოფრულუს ან რაგიფ ფაშას ბიბლიოთეკების დოკუმენტებში დაწვრილებითაა გაწერილი, თუ როგორ უნდა დაეცვა წიგნები ნესტისგან, რამხელა ხელფასი უნდა ჰქონოდა ბიბლიოთეკარს და როგორ უნდა აენთოთ სანთლები, რომ სტუდენტებს მშვიდად ემეცნიერათ. კარი ღია იყოს მზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე ცოდნის მაძიებელი ყოველი სულისთვის წიგნები დაცული იყოს ნესტისგან და სათუთად მოპყრობილი. ზოგიერთ წესდებაში ვხვდებით ასეთ შემაძრწუნებელ მუხლს. ამ ბიბლიოთეკიდან წიგნები არცერთი მიზეზით არ უნდა იქნას გატანილი, რათა ნებისმიერ მსურველს შეეძლოს შიგნით კითხვა და სარგებლობა. ეს იყო ბეჭედი, რომელიც ხელს უშლიდა ცოდვის მონოპოლიზებას და მას საზოგადოების საერთო გონებად აქცევდა. მედრესეების სწავლება ლექტორის ხელფასინა დაწყებული, სტუდენტის მელნით დამთავრებული ვახვის შემოსავლებით ფინანსდებოდა. ასე ხდებოდა ცოდნა თავისუფალი ყოველგვარი პოლიტიკური თუ მატერიალური გავლენისგან. მაგრამ მოწყალება მხოლოდ პატარა ჩიტის ბუდით არ შემოიფარგლა. მიწებზე კიდევ ერთი დახვეწილობის მწვერვალი არსებობდა, რომელიც მსოფლიოს აოცებს. გვირაბანი ჰალია ლაკლაკანი ეს ხალხში ნიშნავდა დაუძლურებელი ყარყატების სახლს. მეცხრამეტე საუკუნეში ბურსაში დაარსებული ეს უნიკალური ვაყფი განკუთვნილი იყო იმ ყარყატების მკურნალობისა და კვებისთვის, რომლებიც მიგრაციისას იღლებოდნენ, ფრთამოტეხელნი იყვნენ ან ავადმყოფობდნენ. ბურსის ირგანდის ხით ამდებარე სახლში დაარსებული ეს ვაყფი არის კაცობრიობის მიერ მიღწებული ჰუმანურობის უმაღლესი ზღვარი. სულმა, რომელმაც იცოდა, რომ მოწყალების ვალი ჰქონდა არა მხოლოდ ადამიანის, არამედ ცის დაჭრილი მგზავრის წინაშე მოუშუშა მათ ჭრილობები და სათუდად უვლიდა მათ ზეცაში ხელახლა გაფრენამდე. იმდროინდელი მწერლები და მოგზაურები აღფრთოვანებით ყვებოდნენ, თუ როგორ ყვებავდნენ ბურსელები დასახიჩრებულ ყარყატებს ხელით. გურაბაჰანი ელაკლაკანი არის სახელი იმ ღრმა ხედვისა, რომელიც ცაში ყურებისას მხოლოდ ღრუბელს კერად დაჭრილ ფრთასაც ხედავს. ყარყატის მოტეხილი ფრთა მგზავრის დასასვენებელი ქვა და მეცნიერის წიგნი, ყველა ისინი ერთი და იმავე მოწყალების წყაროდან დაწაფებული დიდი მოხესტოტებია. ვაღფი არის სიცოცხლის ყოველი ნაწილაკისადმი ღრმა პატივისცემის სახელი. ეს სული, რომელიც ჩიც სასახლეს უშენებს, ყარყარც მკურნალობს, მებარგულს დასასვენებელ ქვას სთავაზობს და ახალგაზრდის გონებას წიგნით უნათებს, არსებობდა არა საკუთრების დასაგროვებლად, არამედ მისი გაზიარებით უკვდავ საყოფად. დღეს ჩვენ ამ ნამუშევებს, რომ ვუყურებთ სინამდვილეში, არა მხოლოდ წარსულს, არამედ კაცობრიობის კეთილშობილურ მომავალს ვკითხულობთ. აცოცხლე რომ იცოცხლო, იკითხე რომ იცოდე. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ეპიზოდი, სადაც თვალს ვადევნებით ცოცხალ არსებებზე, მგზავრებსა და ცოდნაზე ზრუნვის კვალს. თუმცა ვაღვის ოკეანე უსასრულოა. შევხვდებით იმ დიდი განკურნების ისტორიებში, სადაც წამალი, წყალი, მუსიკა და სიყვარულია.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

ტელეფონი, რომელიც ხელში გიჭირავთ, ელექტრომობილი, რომლითაც მგზავრობთ, ქარის ტურბინები, რომლებიც ბრუნავენ. ყველა საერთო წერტილი აქვთ, იშვიათ მიწა ელემენტები. თურქიამ სფეროში მსოფლიო ლიგაშია, მაინც რამდენად დიდ პოტენციას ფლობთ. მაღალი ტექნოლოგიების იშვიათი საჭიროებები, მოდით დავიწყოთ. გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იშვიათმიწა ელემენტებზე, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ეს ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება სმარტფონებიდან ელექტრომობილებამდე, ქარის ტურბინებიდან თავდაცვის მრეწველობამდე, დღევანდელი ტექნოლოგიების საბაზისო საჭიროებებს შორისაა. ეს ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება ძლიერ მაგნიტებში, ბატარეებსა თუ ელექტრონულ სისტემებში, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს გლობალური მასშტაბით მწვანე ენერგიის ტრანსფორმაციისა და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში. ეს მდგომარეობა აქტუალურს ხდის თურქიის პოტენციალსაც. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალფასრან ბაირაქტარის განცხადება: იშვიათმიწა ელემენტების სფეროში ჩვენ, როგორც ქვეყანა, მსოფლიოს პირველ ხუთეულში შევალთ. ნათლად აჩვენებს ამ სფეროსთან დაკავშირებულ მიზნებს. თურქიის პოტენციალის შესახებ იშვიათმიწა ელემენტების სფეროში ტერეტე ჰაბირს ესაუბრა სტამბოლის უნივერსიტეტის ჯერაფაშის საინჟინო ფაკულტეტის სამთო ინჟინერიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ილგინ ქურუშნინი. ტერმინი იშვიათი არ არის ისეთი, როგორიც გონიათ. სახელწოდებაში არსებული სიტყვა იშვიათი ხშირად არასწორად არის გაგებული. პროფესორი ილგინ ქურუშნინი ხაზს უსვამს, რომ ეს ტერმინი არ უკავშირდება ბუნებაში მათ სიმცირეს. იშვიათმიწა ელემენტების იშვიათად წოდების ძირითადი მიზეზი დედამიწის ქერქში მათი რაოდენობრივი სიმცირე კი არ არის, არამედ ის, რომ წარმოქმნის პროცესების გამო მადნის შემადგენლობაში ეს ელემენტები ძალიან კომპლექსური სტრუქტურით გვხვდება. ამის გამო საჭიროა რთული გადამუშავების პირობები. გარდა ამისა, შეზღუდულია ისეთი საბადოების რაოდენობა, სადაც ისინი ეკონომიკურად მომგებიანი კონცენტრაციითაა თავმოყრილი. კრიტიკული როლი მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაში იშვიათმიწა ელემენტების ქიმიური მსგავსება გარკვეულ პრობლემებსაც წარმოშობს. პროფესორი ქურუშნინი ამბობს, თუმცა იშვიათმიწა ელემენტების მსგავსი ქიმიური თვისებების გამო მათი ერთმანეთისგან განცალკევების ტექნიკური სირთულე დღეს ამ ელემენტების მოპოვებისა და გადამუშავების ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად ითვლება. იშვიათმიწა ელემენტები შეუცვლელად მიიჩნევა განსაკუთრებით მაღალ ტექნოლოგიურ პროდუქტებში. პროფესორი ქურუშნინი განმარტავს, თუ რატომ ითვლება ეს ელემენტები სტრატეგიულ ნედლეულად. იშვიათმიწა ელემენტები განსაკუთრებით ისეთი ლანთანოიდები, როგორიცაა ნეოდიმი, პრაზეოდიმი, დისპროზიუმი, ტერბიუმი, ასევე იტრიუმი და სკანდიუმი, განსაზღვრულია, როგორც კრიტიკულ სტრატეგიული ნედლეული. ეს განპირობებულია მაღალი წარმოების ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, მწვანე ენერგიასა და ციფრულ ტექნოლოგიებზე გლობალური მოთხოვნის სწრაფი ზრდით და იმით, რომ მათ შემცვლელი არ გააჩნიათ. ისინი თანამედროვე ინდუსტრიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად ითვლება. იშვიათმიწა ელემენტების გამოყენებას ფართო სპექტრი აქვთ, თუმცა განსაკუთრებით ინტენსიურად გამოიყენება თავდაცვის მრეწველობაში, ელექტრომობილებსა და ქარის ენერგიის ელექტრომექანიკურ სისტემებში. თურქიის წამყვანი საბადოები მსოფლიოში იშვიათმიწა ელემენტების რეზერვები ძირითადად თავმოყრილია ჩინეთში, ვიეტნამში, ბრაზილიაში, ინდოეთში, ავსტრალიასა და რუსეთში. ჩინეთი ფლობს დაახლოებით 120 მილიონი ტონა გლობალური რეზერვების 35%-ს და ამავდროულად პირველ ადგილზეა წარმოებასა და ექსპორტში. მსოფლიო წარმოების დაახლოებით 70%-ს სწორედ ჩინეთი ახორციელებს. თურქიაში იშვიათმიწა ელემენტებზე მუშაობა პირველად 1950-იანი წლების ბოლოს წიაღისეულის კვლევისა და ძიების გენერალური დირექტორატის მიერ დაიწყო. ამ პროცესში სხვადასხვა რეგიონში ყურადსაღები საბადოები გამოვლინდა, მაინც თურქეთის, რომელ რეგიონებია გამორჩეული იშვიათმიწა ელემენტების კუთხით. თურქიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადოა ესქიშეჰირ ქიზილჯაურენის რეგიონი. პროფესორი ქურუშნინი ამ საბადოს სტრუქტურაზე საუბრისას აღნიშნავს, თურქიის ყველაზე დიდი რეზერვის მქონე საბადო არის ესქიშეჰირ ქიზილჯაურენი, სადაც მადნის შემადგენლობაში
ბაზნე ზენიტის, ფლორიტისა და ბარიტის მინერალები გვხვდება. გრძელჯავრენის საბადოში მოიპოვება ცერიუმის, ლანთანისა და ნეოდიმის იშვიათმიწა ოქსიდები. რეგიონში გრძელდება მუშაობა საპილოტე ქარხნის დონეზე და პირველ ეტაპზე მიზნად ისახება ლანთანის, ცერიუმის, პრაზეოდიმისა და ნეოდიმის წარმოება. Professori Kurshoni, სხვა რეგიონების პოტენციალზეც მიუთითებს და ასე ასრულებს საუბარს. ჩვენს ქვეყანაში პოტენციალის მქონე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საბადო მდებარეობს ისპარტა ჩანაქლიში. Malatia Kulunjakis რეგიონის საბადო კი ლანთანთან, ცერიუმთან, პრაზეოდიმთან, ნეოდიმთან და იტრიუმთან ერთად თორიუმის ელემენტებსაც შეიცავს. Ჩანს თურქეთს იშვიათმიწა ელემენტების სფეროში მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს და ემზადება მსოფლიო ლიგაში საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ჩვენ კი მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

პატივცემულო, რადიომს ვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.